0: Raspevana strana Balkana. Radio Balkan International. International.
1: U tajnom gradu srca mog, skrivenu u predgrađu, ja čuvam tebe najdraža, da mi te ne pronađu. Bez tebe ja sam nevažan, bez tebe ja sam samo zrak. Ko mjesec iznad oblaka, ti mi svijetli

0: Ja sam Kaliopi, a mojim Balkancima, bez obzira da li su Makedonci, Srbi, Hrvati, Slovenci, Bosanci, svejedno. Sve vas volim, a vi slušajte Radio Balkan.life.
1: Znate li da postoje radne navike koje mogu ukazivati na depresiju? Svako ponekad ima loš dan na poslu, ali ako takvi dani postanu pravilo, možda je reč o nečemu ozbiljnijem. Depresija pogađa oko 280 miliona ljudi širom sveta i ne mora uvek da se ispoljava kao vidljiva tuga ili iscrpljenost. Ponekad se skriva u svakodnevnim ponašanjima na poslu. Simptomi depresije na poslu mogu biti iznenađujući. Često se dešava da ste zbog njih strogi prema sebi, umjesto da ih prepoznate kao ono što zaista jesu. Dugotrajan osjećaj beznađa, gubitak interesovanja za aktivnost, promenu telesnoj težini, problemi sa spavanjem, umor, osjećaj bezrednosti i poteškoće sa koncentracijom, neki su od simptoma depresije koji se mogu pojaviti na poslu. Terapeuti su za HuffPost izdvojili nekoliko ponašanja na poslu koji mogu ukazivati na depresiju. Depresija se ne ispoljava kod svih isto. Neki ljudi i dalje mogu delovati kao vredni, pouzdani i uspešni. Kod uspešnih profesionalaca koji su karijeru izgradili na postignućima i traženju potvrde kroz rad, depresija može delovati vrlo aktivno. Kao primjer navodi osobu koja prolazi kroz razvod ili brine o bolesnom članu porodice. Takva osoba može ostajati duže na poslu, prihvatati službena putovanja ili preuzimati najzahtevnije zahteve kako bi izbjegla suočavanje sa teškim privatnim okolnostima. Način na koji komunicirate sa kolegama može pokazati da li u pitanju samo loš dan ili nešto dublje. Povlačenje i izolacija česti su znaci depresije. To može izgledati tako da osoba koja je ranije aktivno učestvovala na sastancima odjednom postane tiha, sedi u zadnjem redu ili čak potpuno izostaje sa sastanaka. Stalno probijate rokove, kasnite na sastanke, postali ste neobično razdražljivi ili ste izgubili motivaciju. Depresija nije samo osjećaj tuge, može vas učiniti izuzetno razdražljivim. Šta učiniti ako sumnjate na depresiju? Ako se prepoznajete u ovim znakovima, važno je znati da ne morate sve prolaziti sami. Prvi korak može biti obraćanje pažnje na sopstveno telo. Da li ste umorniji nego inače, da li spavate premalo ili previše, da li češće posežete za alkoholom ili osjećate stalnu napetost. Lako je previdjeti simptome depresije kada vas posao zavara osjećajem kompetentnosti. Dodaje da fizički znaci mogu biti upozorenje da je vrijeme da priznate neprijatna osjećanja. Depresija vas često tera da se izolujete, budite neaktivni i grubi prema sebi. Radite suprotno, čak i na najmanje moguće načine zaista može pomoći. Depresija je zahtjevno stanje, ali uz podršku i liječenje moguće je držati je pod kontrolom.

0: Balkanski razgovori sa Lexington Bandom.
1: Želim sve najljepše, a prije svega da uživate što više u životu i u lepo vreme.
2: Hvala ti puno.
1: Pozdravlja vas cijela ekipa Lexingtona do nekog sljedećeg slušanja. Tako veliki je. Pozdrav za sve ljude i vaše slušalce.
0: Vidimo se i čujemo, prijatno.
1: Prijatno.
2: Hvala ti puno. All rights reserved.

napadne veče, dok su zvona, zvona zvonila. Pred crkvom svetog Blaža ti si dušo stajala. I nekim starim šalom kosu si malo pokrila. E, da je nebi neka pahulja valjda smočila.